0: роман. Боби шашум. Восе падар ва модари кулфатзадаи худро сурох карда, дар деҳаи дараи мухтори амлокдории Ховалин ёфт. Бошандагони дараи мухтор ба ғарибони хонабардӯш раҳмашон омада, ба Шакар маслиҳат доданд ки бо аёлу фарзандони хурдсолаш, Фотима ва Қосим дар он вақт хурдсол буданд, сарсон шуда нагардад ва дар ҳамин деҳа манзил бигирад. Шакар қабул кард. Дар канори деҳа ӯ як манзили харобаи партоверо обод намуда ба зиндагӣ шурӯъ кард. Вай марди 50 солаи боқувват ва коркуне буд. Сари баҳор бо ҳамроҳии писаронаш дар нишебии кӯҳ қитъаи заминеро аз сангу сангреза покиза карда, ба қарз тухмӣ гирифта гандуми баҳорӣ коштанд. Зани ӯ дар хонаҳои мардум дуғ мекашид, пахта мешапид, ҷомашӯӣ мекард. Сонитар Шакар писари калонаш Восеъро ба галабонии Хуҷамурод мирохӯри кангуртӣ дод. Восеъ дар дашту адирҳои кангурт, балҷувон ва қизилмазор як сол галаи аспони мирохӯрро поид. Тобистони соли 1865 падару писар ба даравгарии ғалаи Муминҷонбои балҷувонӣ киро шуданд. Баъд аз тамом шудани дарав, бой Восеъро барои хирманкубӣ нигоҳ дошт. Ҷавон таронаи хирманкубон Маъидаёро бо овози баланд суруда, дар соҳили сурхоби шуху пурғавғо галагов меронд. вақти баъд аз пешин офтоби тафсони асад ба сари кӯҳ сарозер меравад. Шӯлаи вай сардтар шуда, насими фараҳбахши бегоҳи рӯзӣ ҳам андак-андак ба давидан оғоз кардааст. Говон хастаҳолона қадам мебардоранд, Маъидаё хонии галабон ва зарби говрони ӯ ҳам акнун ба ҷонварон он қадар таъсир намекунад. Бачагони хушачин банчаҳои хушаашонро бардошта ба қишлоқҳои худ равон шуданд. Дар гандумпоя ба наздики хирман танҳо ҳамон духтараки нозука ки зука ҳанӯз хуча мешинад. ӯ вақте ки хам мешавад, кокулони сиёҳаш ба рӯяш ғилида, гӯё ки он рӯи зеборо аз чашми номаҳрамон пинҳон медорад. чанд рӯзи охир ҳаргоҳ ки духтарак бо куртаи чити сурхи гулдораш дар гандумпоя пайдо мегардад, ҷавон дасту погу мекунад, дилаш ба тапидан медарояд. Восе ин дафъа қарору оромро аз даст дода, говронаашро партофту ба наздики духтар рафт, хушҳолонаву шӯхона салом дод. духтар нигоҳе карду дар ҷавоби саломи ӯ, аз корат намон бача, гуфт ва хушачидан гирифт. ту духтари кӣ мешавӣ? боз бо овози ҳарчи нармтар пурсид Восе. духтари отавочам? номат чист? ба номам чӣ кор дорӣ? хуша мечинӣ? духтар ба ин пурсиш ҷавоб надод. аҷаб саволи аҳмақонае додам, мулзам шуда ба дил гузаронд Восе. аммо азбаски ӯ ба ҳар навъе ки бошад духтаракро ба гап дароварданӣ буд, боз пурсид, гап задан намехоҳӣ? бирав бо говонат гап зан. духтараки сипоҳ бо ин ҷавоби тунди худ, қасди аввалини ҷавонро пӯч карда бошад ҳам, дилашро сард карда натавонист. фақат ин ки духтар ба тараддуди рафтан афтод ва риштаи гуфтугузори дуяшон чору ночор бурида шуд. одатан духтар дастаҳои хушаи чидаашро дар наздикии хирман ба зери сада мегузошт ва чоштгоҳ онҳоро бо навдаи туд ё бед баста ба сараш гирифта сӯи деҳа равон мегардид. дар он деҳа падар ва модарандари ӯ дар хонаи як нафар ошнояшон истиқомат мекарданд. онҳо дарвозӣ буданд. падарашон аз дарвоз ба балҷувон барои даравгарӣ омада, занаш ва духтарашро ҳам бо худ оварда буд. Восе худи ҳамон бегоҳ, чун аз хирманкубӣ фориғ гашт, ҳамчунин ба хушачинӣ даромад. то ғуруби офтоб 6 даста хуша чинда, онҳоро дар таги кӯҳ пинҳон карда монд. рӯзи дигар духтарак боз омада хушачиндан гирифт. 3 даста хушаи чидаашро оварда ба зери сада гузошт ва боз аз пайи чидани саракҳои нав рафт. Восе як дастаи калони хушаи худро номаълумакак бурда ба болои дастаҳои духтарак гузошт. духтар омада дид ки 3 дастаи ӯ 4 та шудааст. ҳайрон шуд, бо нимтабассуми нуктафаҳмона ба сӯи ҷавон нигоҳ кард. ҷавон худро ба нодонӣ зад. бори дигар омад, дид ки хушаҳояш боз дастаи нав зоиданд. ин дафъа ба тарафи Восе бо табассуми кушод нигаристу гуфт, ту ҳилагар будаӣ? ба худо ки ман хабар надорам. Восе муғамбирона рӯи худро чапа кард. хушаатро намегирам. духтарак бо як нозу истиғнои дилфиребона дастаи илова кардаи ҷавонро ба як тараф гирифта монд. جوان از تبسمی او دلیر شده، خوش دستهای باقی مانده خود را از تکی کاه گرفته و نزدی دختر رفت. بگیر انا این باز چهار دسته. نمیگیرم، بیرو. بگیر صدقات شوم دختری ناشنا، آخر دویمان هم مسافریم. بچه مسافر را یک بار خرسند کرده چی شد؟ دختری ناشنا دم نزد، به زمین نگاه کرده ایستادن گرفت. نامت چی است؟ انارگول، آهسته گفت دختر. در نامت صدقه. بیا بیشین، کم تر دم بگیر. تلقان دارم، زیافت میکنم. انارگول نوگی آستینش را به منخش گذاشته سکوت کرد و سکوت البته علامت رضا بود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلوس.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои начандон калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи хамешаги.
3: Хар ки манзури худ аз гайри худо металабад. Чун гадои ист ки хоҷат зи гадо металабад. Ходими Исфаҳонӣ.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Радио Азия Плюс.

0: дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Суруди нав дар Азия Плюс.

Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар. Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар тағйирёбандаи бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тубаи Ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: ҳамво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумоти дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро офтобӣ ва бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 31 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 38 дараҷа гарм, дар Бохтар 42 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандон калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамешаги.
3: Дуст, ки дар шодию хам нест, дуст, зучи шави шад, ки хам худ хам уст. Хусрави Дехлави.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио со вкусом Востока.
4: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

0: дигар истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумоти дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро офтобӣ ва бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 31 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 38 дараҷа гарм, дар Бохтар 42 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва партохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1000 сумӣ узбекӣ 77.3 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сумонӣ 65 дирам, 1 лири туркӣ 19.9 дирам, 1 юани чинӣ 1 сумонӣ 36 дирам, 1 злоти лаҳистон 2 сумонӣ 45 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сумонӣ 28 дирам, 1 евро 10 сумонӣ 52 дирам, 1 рубли русӣ 12.4 дирам арзиш дорад. اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید، این دادو گیریت و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر باخت، فریب محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون رند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحب کاران و سوداگران شنیدند، معامله‌ای که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریب بیش نیست. شما با این اندیشه روزید؟
0: Курби Асор дар Азия Плюс.
4: Подгузник Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
0: Курби Асор дар Азия Плюс.

Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумоти дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро офтобӣ ва бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 31 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 38 дараҷа гарм, дар Бохтар 42 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табӣ болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Так звучит радио «Азия плюс».

0: аз дурухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен аз дард ва таб.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис. Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Радио. Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер. Гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумоти дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро офтоби ва бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 31 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 38 дараҷа гарм, дар Бохтар 42 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари Суб. Шарики Коротиджорат. Хамрахишом. Дархамаджо. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Тибқи иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шом софи бебориш аст. Имшаб дар Хорӯ 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 26 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Курби Асор дар Азия Плюс.
4: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва партохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1000 сумӣ узбекӣ 77.3 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сумӣ 65 дирам, 1 лири туркӣ 19.9 дирам, 1 юани чинӣ 1 сумӣ 36 дирам, 1 злоти лаҳистон 2 сумӣ 45 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сумӣ 28 дирам, 1 евро 10 сумӣ 52 дирам, 1 рубли русӣ 12.4 дирам арзиш дорад. Агар роҳати як кас дар баробари нороҳатии каси дигар ба даст ояд, ин додугирит ва муомилаи хуб нест. Савдо ва тиҷорате, ки дар он як тараф бурд дорад ва тарафи дигар бохт, фиреби маҳз аст. Дар зиндагӣ ҳам бояд барои ин кор ҷой набошад. Ин гуфтаи Айн Ранд аст, файлосуф ва нависандаи амрикоӣ. Умедворам, ки соҳибкорону савдогарон шуниданд, муомилае, ки дар он фақат як тараф манфиат дидааст, фиреби беш нест. Шумо ба ин андеша розиед?
0: Курби Асор дар Азия Плюс.
5: Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Нитро Енерджи харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Нитро Енерджи дар сомонаи nitro.tg ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tg як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
3: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
4: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сон як шуда шуд.
5: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз. Сарде.
4: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад. Шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
6: як замони қосидон мардумро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. баъди ин муъҷиза рух дод. овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. алоқа ва интернет аз мегафон тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. мегафон тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
7: бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози рудбонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред то 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред тафсилот бо телефони 8855 мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием саноатсоди Родбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
8: Рақами телефони идораи реклама
9: 41-41.
8: Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.tj ва ё бо рақами 33-44.
10: салом шунавандаҳои азиз. имрӯз мо дар бораи як мавзӯи хеле нозук ва муҳим, хоби кӯдак, меъёри он, мушкилот ва роҳҳои дурусти ташкили хоби солим суҳбат мекунем. хоби кӯдак яке аз асосҳои муҳими рушду инкишофи солим ба шумор меравад. кӯдакон дар солҳои аввали ҳаёт ба хоби зиёд ниёз доранд, зеро маҳз дар вақти хоб ҷисм ва мағзи сари онҳо рушд меёбад. модари азиз, агар кӯдак кам хоб бошад ё зуд-зуд бедор шавад, ин метавонад сабабҳои гуногун дошта бошад. гуруснагӣ, нороҳатии ҷисмонӣ, муҳити номувофиқ ё эҳсоси норомӣ. барои беҳтар шудани хоби кӯдак, муҳим аст ки муҳити ором, торик ва гарм таъмин карда шавад. нақшаи мунтазами муайяни хобро риоя кардан низ ба кӯдак кӯмак мекунад, ки оромтар хоб кунад. ҳамчунин пеш аз хоб кӯдакро ором кардан, бо овози нарм гуфтан, алла гуфтан ё ба оғӯш гирифтан метавонад сифати хобро беҳтар созад. фаромӯш накунед, хоби солими кӯдак кафолати саломатӣ ва рушди дурусти ӯ мебошад. ин барнома бо ғамхорӣ ва дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод гардид. Comfort Baby ҳамеша дар паҳлӯи модарон ва кӯдакон бо муҳаббат ва оромӣ. саломат бошед ва хоби кӯдаконатон ҳамеша ором ва ширин бошад.
2: дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. орефчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby, роҳати тифли шумо.
11: делай громче.
12: радио
11: Азия Плюс.

0: قربی از اورگ در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1000 سومی ازبکی 77.3 درم، 1 منت ترکمنی 2 سوم 65 درم، 1 لیری ترکی 9 چینی 1 سومی 36 درم، 1 злоти 5 дирам, ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 28 дирам, 1 евро 10 сомони 52 дирам, 1 рубли русӣ 12.4 дирам арзиш дорад. Агар роҳати як кас дар баробари нороҳатии каси дигар ба даст ояд, ин доду гирифт ва муомилаи хуб нест. Савдоу тиҷорате, ки дар он як тараф бурд дорад ва тарафи дигар бохт, фиреби маҳз аст. Дар зиндагӣ ҳам бояд барои ин кор ҷой набошад. Ин гуфтаи Айн Ранд аст, файлосуф ва нависандаи амрикоӣ. Умедворам ки соҳибкорону савдогарон шуниданд, муомилае, ки дар он фақат як тараф манфиат дидааст, андеша розед.
0: Курби аз Орг дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Ҳар ки манзури худ аз ғайри худо металабад, чун гадоест ки ҳоҷат зи гадо металабад. Ходими Исфаҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия плюс.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техника и волна. Волна авзолятру эхсосному.
1: Салом шурамандагони азиз. Тибқи иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шом софи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 26 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Делай громче радио. «Азия плюс».

Реклама дар Азия Плюс. Бангомитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи куҳиро аз Реклама дар Азия Плюс. Бангомитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی. 445
2: 445 метр дарози тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 дона кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی 236.4
1: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд, ки дар музоядаи Сотсбайс дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венаги Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст, ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
0: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: Бар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му во фихаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, рот на мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
3: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш, хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радиои Азия Плюс барои шунидан. Азия Плюс. 5